на думку того человека, які купляю остров Міжземне море і будую там ідеальну Білорусь, ідеальна Білорусь, вона, по-перше, білоруська, це Білорусь для білорусів. Це країна расово чиста, це країна, заснована на таким спрадвечним білоруським духу. Це країна не християнська, це така фашистська.